Nå skal vi til Syd-Tirol, til en gruppe som ledet av Norbert Rier. Det en gruppe som består faktisk av hele 7 personer, og det Kastelroter Spatzen. Vi skal høre en melodi som heter Gloria alla Montagna.